0: Inhale. Lift your head. Gaze forward. Open your eyes. Bring your knees together. And exhale. Soften into this nourished body. Reach your arms up to gather up the life force. And exhale. Bring your hands down. Well done. You just stimulated all the glands.
1: שישי במסכת בבא קמא, פרק הכהנים. הכהן צאן לדין. אם אדם יאסף את הצאן לדין שלו, ויהיה בפניו הכהן, וכדעת של הדין, הוא נעל מהבהמות, הוא נעל טוב, כראוי. לא טוב להזיק, אבל בכל אופן, הבהמה הצליחה לצאת והזיקה לשדה של מישהו אחר, טוב, הוא בא לבהמה פדור. למה הוא פתור? בגלל שהוא נעל טוב, אבל בכל אופן הבהמה הצליחה לצאת, וזה לא אשמתו. לא הזמן בפניה הוא פה, ראוי, לא טוב, זה כוחה היום. אבל אם הוא לא נעל בפני הבהמה כראוי, ויצא והזיקה, איך היא לא תצא וכזיקה, והוא לא נעל טוב, חי. אז נשאלת השאלה, אם כתוב, שהוא נעל טוב, אז הוא פתור, אז איך לא נדע שאם הוא לא נעל טוב הוא יהיה חייב? למה הגמרא צריכה לכתוב לנו? כעת אני משלם את מה שזיקו שואל את הגמרא. משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. איך היא משלם את מה שזיקה? מה היא עכשיו תפלוט את כל הצעות שהיא אכלה? יערבו אותה ויוציאו מהבטן שלה את כל מה שהיא אכלה? עולה הגמרא, יש כאן מחלוקת. יש תנקמה ויש רבי שמעון. לפי תנקמה, הוא משלם את ההפרש כמה היא הייתה שווה לפני וכמה מה הצורה שלה הייתה לפני וכמה הצורה שלה הייתה אחרי.